0: Ihr hört beim Pendeln im Auto euren Lieblingsradiosender? Na, dann sagt es doch.
1: Denn zurzeit finden wieder Umfragen zur Radionutzung statt. Wenn also auch euer Telefon klingelt, dann nehmt euch bitte die Zeit und beantwortet die Fragen der Interviewer. Vielen Dank.
0: RSH, der Tag in Schleswig-Flensburg. Die Top-Themen von heute in dänischer Sprache.
2: Det er dagens korte radionyheder fra Flensborg Avis. Flensborgs overborgmester Fabian Geier møder nu også kritik fra det tyske mindretal i Danmark for tanken om at droppe de tosprogede byskilte. Kommunikationschef Aro Hallmann kalder det helt forkert at fjerne den danske stavemåde og bakker op om det danske mindretal. Han fremhæver skiltene som en enkel og billig måde at synliggøre, at grænselandet rummer to sprog og to kulturer. Det tyske mindretal ønsker selv tosprogede byskilte nord for